Yen me soma fa ma ben. Yes ya bo frawa ni bia sem bo ni koto ko pa na bo bo ano pa bo bo ni binti. Ma sa mo ba. Kwame bo atie se ne wa sema ba. Fie be du ba.